اس کے بعد میں نے مسکرانا چھوڑ دیا، دل ٹوٹا تو پھر دل لگانا چھوڑ دیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے زمانے میں مجھ سے بہتر، جس کے لیے میں نے زمانہ چھوڑ دیا۔